sist trösta mig och ej på livet mer jag tror. Nu farväl i falsk i år. Du som alltid kom med straffet, du som ingen pir.